pročitana zlana sudbina. Zažmuri, pa na sobstvenom platnu u glavi pomešaj sivu i zlatnu lagano.